0: duyun. No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Tem mo mau buat ring. Ela ngapa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi ka temoh jante ha baleh ti tegu ka hitok. Te ata em maru ti de lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dei. Tebelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kerene lebui. Jam kak prah covid alangan ha pahmo pahmo halam dengah halam lirdeo jarun jarun uripan ini. Jangan kami ni.
0: Wai, temu apa ring? Tunggu mama tu nadi yuk, yuk jarun aku eh. Manjut jalan, tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.